Samsun doji raka yeki don gyome lasam pongi pübayi dame chabe yange nave re geli sibe bemo zungyoji mame tsengi basam düzinci Chimme yondu sungshin ngarwe yang Dendi norbu dapsang pangpong jen namge Sina raldo zekyoroji Shisi kangri medo ngarwe chen Pyokara sungshin duwe menjong so Lūngi dāsare nāwēn jōgī kī nācō mīmbē yūlī Gē gyōrōjī kāngjōng sūnāṁ gādē nāwē jī Pācō chānā rāgurā bēmōndī Sēmbī jōgī yījī mīgī tērē rābdēn dōrjī pūndarā